0: Edge. Радио Зетра. Чуй любимата музика.
1: Не, това е абсурд.

Радио Зетра 107.2 в Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com. I've seen the devil down sunset in every place.

0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: Президентът Илияна Йотова ще открие международна конференция Дни на математиката в София. Форумът, който е под патронажа на държавния глава, ще се проведе между 6 и 10 юли и събира повече от 200 учени от над 30 държави. Организатори на събитието са Институтът по математика и информатика при Българска академия на науките, съвместно с Факултета по математика и информатика на Софийския университет Свети Климент Охридски и Съюза на математиците в България. Уникални антични находки са открити при специализирана операция на ГДБОП на територията на област Ловеч, съобщиха от окръжната прокуратура. Двама мъже са задържани при опита за търговска сделка с движими културни ценности. При личните обиски на единия са намерени 5 изключително редки златни антични монети и 3 сребърни тетрадрахми с висока парична и археологическа стойност, а от другия сумата от 5100 евро. При претърсване на жилищата се е взети общо 112 предмета с белези на културни ценности, 4 металотърсача и каменно изделие с тяло на птица, поясниха от прокуратурата. Разследването продължава, а подробности има и на сайта ни zetramedia.com. Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски потвърди информацията за наличие на заболяването кут треска у нас. Въпросът беше отправен от председателя на парламентарната ресорна комисия Явор Гечев от Прогресивна България по време на заседание в парламента. По думите на министър Абровски, заболяването е констатирано в края на ноември 2025 година в Плевенско, но по необясними причини пробите и установяването на кут треската са се забавили до началото на март 2026 година. Уведомена е прокуратурата, за да се прецени има ли наличие на престъпление на хората, отговорни за това нехайство, съобщи аграрният министър. Пламен Абровски увери, че са взети мерки. Той отбеляза, че заболяването може да бъде предадено от животно на човек, но не се предава от човек на човек. При кут треската животните не се умъртвяват, а се вакцинират и се предприемат много сериозни мерки за биосигурност.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще е слънчево, около и следобед ще се развива купеста облачност. На отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В Ловеч 29 градуса, София 26, Пловдив 31 градуса, Варна и Бургас 28 градуса днес.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра всеки ден.
3: Музикален контрол.
2: След 10 и след 3 след обед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Радио Зетра. Лятна програма. С любими хитове и актуална информация на 30 минути. Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще е слънчево около и следобед ще се развива купеста облачност. На отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В Ловеч 29 градуса, София 26, Пловдив 31 градуса, Варна и Бургас 28 градуса днес.
2: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: Добро утро! Днес жители и гости на Ловеч имат възможност да разгледат изложба с фотографии на екологична тематика, организирана от Humana People to People България в партньорство с школа Дедал и подкрепата на община Ловеч. Официалното откриване ще бъде днес от 17 часа, а паната с фотографиите ще бъдат разположени в зоната между сградата на общината и съдебната палата. Фотоекспозицията включва 25 творби на професионалисти и любители от цялата страна. Поправи земята е призив за осъзнатост и действие, напомнене, че бъдещето на планетата зависи от ежедневните ни избори и от способността да се възстановим и от способността да възстановим баланса между човека и природата. След откриването на изложбата от 18 часа ще се проведе и Академия по устойчивост чрез повторна употреба. Малко по-късно днес програмата на Радио Зетра отново ще ви разкажем за тази академия.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Понеделник е, стана 8 часа, вие сте с Радио Зетра. Добро утро, аз съм Валю Красимиров. Утре, 7-ми, ще се изплащат пенсиите. Една информация засягаща хората от третата възраст в Ловешка област. Минимална пенсия за осигурителен стаж и възраст, която след осъвременяването с 7,8 на 100 от юли става 347 евро и 51 цента, ще получават общо 3639 пенсионери. Общият брой на пенсионерите в Ловешка област е 41104 души. Максималната пенсия ще получават 67 души в Ловешко, а максималната пенсия е 1738 евро и 40 цента. Социалната пенсия за старост пък ще взимат 146 пенсионери. Социалната пенсия за старост е 183 евро и 81 цента. Сега следва и синоптичната прогноза. Ето и тази важна информация.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще си развива купеста облачност и на отделни места в източните и планинските райони ще превали. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса в страната. В Ловеч 29 градуса, по Черноморието 28, температура на морската вода 24 до 26 градуса. В София температурата ще бъде 26 градуса днес, в Южна България температурата ще бъде 30-31 градуса. Утре над страната в следобедните часове ще се развива купесто дъждовна облачност, ще привали и пригърми на много места. Утре температурите ще бъдат предимно между 28 и 32 градуса в страната.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра всеки ден.
3: Музикален контрол.
2: След 10 и след 3 следобед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

чухме Араш и Елена в дует ефира на Радио Z. Ще чуем песен на Дан Лоу, Джони Би. Точно 14 минути минава след 8 часа. Синоптичната прогноза обещава слънце и 29 градуса в Ловеч. Добро утро!

0: Радио Зетра. Лятна програма. С любими хитове и актуална информация на 30 минути. Синоптична прогноза.
1: Стана 8:30. Добро утро. Днес ще бъде предимно слънчево. Около и следобед ще се развива купеста облачност на отделни места в планинските и източните

0: Региони ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. В Ловеч максимално 29 градуса. 26 ще бъде в София, 31 за Пловдив и региона, а по Черноморието 28 градуса за Варна и Бургас. Температура на морската вода между 24 и 26 градуса. Следващите два дни температурите през деня ще бъдат предимно между 28 и 33 градуса. Утре в следобедните часове в почти цялата страна ще превали и прегърми. Вече сме в началото, почти средата на месец юли. В ефира на Радио Зетра е в сила лятната ни програма. Цяло лято в този час ще имаме специална рубрика за туризъм с Нели, така че след секунди ще разберем къде ще ни отведе рубриката ни за туризъм.
1: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана. Заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро за брой.
2: Нека опознаем България заедно. Това е рубриката за туризъм с велосипед и раница.
3: Днес ще ви запознаем с две хижи в България. Тръгваме към хижа Вихрен, сърцето на Пирин. Представи си как рано сутрин тръгваме от Банско. Пътят нагоре към хижата е криволичещ и обграден от борови гори, а въздухът е свеж, с онзи особен аромат на смола и планина. След около 30 минути път с кола пред нас се открива хижата. Стара, стабилна постройка, сгушена под самия връх Вихрен. От тук се усеща величието на Пирин. Над главите ни се издига суровата снага на върха, а от хижата тръгват пътеки, като артерии към сърцето на планината. Наоколо скални кули, смарагдови езера и вечна борба между тишината и вятъра. Хижата е оживена, но уютна. Хората се готвят за изкачване, други се връщат изморени и щастливи. Можеш да пиеш чай на пейката отпред и да гледаш как слънцето пада по острите зъбери на Вихрен. Следващата ни посока е към хижа Рай. Изкачването започва от Калофер. Вървим през поляни по дървени мощчета покрай реки, които пеят своята планинска песен. Пътеката до хижа Рай е дълга, но с всяка крачка усещаш как напускаш света, в който има интернет и спешни срокове. Изведнъж, след 5-6 часа ходене, хижата стои точно под стръмните склонове на връх Ботев, като малка точка в подножието на великана, а зад нея райското Праскало, най-високият водопад на Балканите, пада с гръм и мъгла от скалите, сякаш небето се е разплакало от възторг. Хижата е семпла, но има всичко нужно – топла супа, чершав издъх на бор и хижари с усмивки. Очаквайте в рубриката ни информация и за други хижи в България.
1: Радио Зетра.

15 минути има до 9 часа. Добро утро! Вие сте с радио Zetra на 107.2 МГц в Ловеч. Онлайн ни слушате от сайта zetramedia.com. Синоптичната прогноза показва, че температурата в Ловеч ще достигне 29 градуса днес.

0: предаването има продуктово позициониране.
1: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
2: В 9 часа слушате Радио Зетра. Информация за предстоящи събития в Ловеч днес, Академия по устойчивост чрез повторна употреба и изложба с фотографии на екологична тематика «Поправи земята» предстоят днес след 17 часа в центъра на Ловеч. Миналата седмица направихме анонси за тези събития, днес отново ще припомним това, което предстои. Сега на телефона е Елена Кулева от Humana People to People България. Добро утро, Елена!
3: Добро утро на вас и вашите слушатели.
2: Предполагам, те намирам на път за Ловеч за събитията, които предстоят днес след 17 часа в центъра на града.
3: Да, те са този следобед и се надявам наистина много от жителите на града и гостите на Ловеч да присъстват.
2: Изложбата ще бъде открита в 17 часа, припомняме, в пространството между общината и съда. Какво любопитно можем да разкажем за тази изложба, която вече няколко пъти анонсираме?
3: Предполагам, вашите слушатели знаят, че тази изложба е пътуваща и всъщност Ловеч е седмият град от това пътуване. Нашата цел от Humana People to People, които сме организатори на тази инициатива, е наистина тези фотографии да достигнат до максимално много хора цялата страна, тъй като те носят много важни послания. И те са свързани с личната ни ангажираност към проблемите на околната среда, към опазването, към всичко това, което е последица от климатичните промени и в голяма степен е неизбежно, но все пак можем да ограничим това въздействие чрез личното си поведение, чрез изборите, които правим в ежедневието си. И всъщност фотографиите разказват тези истории, разказват какво се случва с земята и как не можем да си затваряме очите за това, което се случва, защото от това, което правим днес, зависи бъдещето, въпреки че звучи като клише, това е реалност. Това, което нашите избори в настоящото предопределят последиците върху природата в утрешния ден. И по тази причина ще разкажа за една от историите, които са отразени в тази национална изложба, тъй като тя е свързана с град Ловеч и е свързана с запазване на биоразнообразието и грижата за животните. Едно семейство пътува с автомобила си и става свидетел на пътно-транспортно происшествие, при което тир блъска сърничка, дива сърничка. Тогава тирът напуска мястото без изобщо да спре и автомобилът на тези две дами спира. Те се опитват да помогнат на сърничката, но се оказва, че тя е наистина ранена. Тогава търсят помощ в зоопарка в Ловеч и благодарение на тяхната бърза реакция и на хората в зоопарка в Ловеч, сърничката е спасена и е жива. И всъщност снимката показва точно тази грижа. Сърничката е вскута на една от двете жени и пътува към своето избавление. Това е просто един кадър, една история, която показва, че един малък жест, една реакция, правилна реакция, човешка реакция, може да спаси същество, да му осигури бъдеще. По този начин ние трябва да се грижим за всичко, което ни заобикаля, защото то не е даденост, то ни е дарено и ние всъщност трябва да се отнасяме с отговорност и грижа.
2: Аз мога да кажа, че изложбата е наистина много интересна, показва много истории в фотографиите, които ще видим. Твърдя го, защото вече видях изложбата, когато тя беше открита в Габрово при първото откриване на изложбата в Габрово. След изложбата казахме, ще се проведе една интересна академия. Разкажи ни отново за това събитие по-подробно.
3: Академията по устойчивост е друга инициатива, свързана с социалната ангажираност на Humana България. И тя е свързана с това, че ние чувстваме наша лична отговорност да повишаваме информираността на хората, свързана не само с климатичните промени и заплахата за околната среда, но и с това, което се случва в областта на текстила, на модата. Предполагам, много от вашите слушатели знаят, че текстилната индустрия е един от най-големите замърсители, но всъщност не сама по себе си текстилната индустрия, а това, което е следствие от нашето свръхпотребление, свръхконсумация. Колкото повече купуваме дрехи, включително ненужни такива, толкова повече отпадъци произвеждаме, защото световната статистика сочи, че дрехите се носят 2, 3, 4 пъти, а някои от тях се остават в гардероба преди да бъдат изхвърлени. По тази причина създадахме Академия по устойчивост чрез повторна употреба, която да алармира за заплахата, свързана с това свръхпотребление в областта на текстила и да показва алтернативата. Алтернативата е по-дълго носене на дрехите. Преди това купуването им само при необходимост, а не заради шопинг терапия или някаква такава спонтанна нужда, спонтанна реакция. Специално това издание, което ще бъде в Ловеч непосредствено след откриване на изложбата, то ще започне в 18 часа в магазина на Комана на улица Търговска 55. Това издание ще бъде посветено на една по-любопитна тема, митове и факти, свързани с модата, като нашата цел е да развенчаем някои от най-широките заблуждения или по-скоро липсата на информация, свързана с модата, поради която ние потребяваме толкова много и изобщо съществува думата шопинг терапия.
2: Елена, благодаря ти за това включване. На път за Ловеч разказа какво предстои днес. Откриването на изложбата е в 17 часа, академията започва след това. Лек път ти желая и ще се видим в 17 часа днес.
3: Благодаря, добре дошли са жителите на Ловеч и гостите на града и на двете събития. Абсолютно безплатни са, разбира се.
0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Синоптична прогноза.
2: Нека разберем и какво ще бъде времето през днешния ден. Слънцево, но в следобедните часове ще се развива купеста облачност. На отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса за страната. В Ловеч максимална 29 градуса, София 26, Варна и Бургас 28 градуса. Утре температурите ще бъдат предимно 28 до 32 градуса. В сряда между 30 и 33 градуса и утре следобедните часове на много места в страната ще превали и прегърми. Почти без валежи ще бъде в сряда.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бау! Мяу! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Всеки ден.
2: Музикален контрол.
1: След 10 и след 3 след обед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Радио Зетра. Лятна програма. С любими хитове и актуална информация на 30 минути. Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще е предимно слънчево, около и следобед ще се развива купесто дъждовна облачност, на места в планинските и източните райони ще превали. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса в страната. В Ловеч 29, София 26 градуса, Пловдив 31 градуса, Варна и Бургас 28 градуса, температура на морската вода 24 до 26 градуса. Утре температурите в страната ще са до 32 градуса.

0: градуса, в сряда до 33 и утре над страната след обедните часове ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще превали и прегърми.
1: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
2: Полезно в летния ден.
0: Ето ви моите съвети за днешния летен ден. Пийте вода преди да почувствате жажда, така организмът се хидратира по-добре. Между 12 и 16 часа търсете сянка, слънцето тогава е най-силно. Не забравяйте слънцезащитен крем, дори когато е облачно.
2: Трафик.
0: От Агенция Пътна инфраструктура напомнят на шофиращите в страната, че временно ще се промени организацията на движението в участъци от републиканската пътна мрежа на територията на област Кюстендил през тази седмица. Ще се ремонтират различни участъци от пътя. Ако имате информация за проблеми и инциденти на пътя, за да бъдем полезни на всички движещи се по пътищата, може да ни пишете на Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ, може и да се обадите на 068 60 43 43.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Зетра.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Стана 10 часа, информация за няколко инцидента. Автобус с пътници се запали тази сутрин на автомагистрала Тракия малко преди тунел Траянови врата. Инцидентът е станал рано тази сутрин. Автобусът е пътувал по линията Бургас-София. Към момента не се съобщава за пострадали хора. 62-годишен мъж се удави в морето в Ахтопол, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал в района на плаж Делфин. Той е влязъл във водата на неохраняема зона. Трагедия и в Кошадаса. 4 души са се отдавили там в рамките само на един час. Нека си припомним, че трябва да сме много внимателни, когато влизаме във водата. Не само в морето, разбира се, има много водоеми навътре в страната, които са неохраняеми, реки, язовири и така нататък. Знаете и за инцидента с възрастните хора и децата от преди няколко дни. Хубаво е всички родители да поговорят с децата си на тази тема, защото лятото много често не знаем къде са нашите тинейджери. И като казах тинейджери, има няколко сигнала за група младежи с велосипеди в Ловеч, които обикалят и закачат хората, псуват, ги бутат, хвърлят бомбички по тях. Все още няма информация от полицията дали се работи, дали имат сигнали за такива случаи, но със сигурност има в центъра на Ловеч, се случва всичко това.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще е предимно слънчево, около и следобед ще се развива купеста облачност. На отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В Ловеч максимална 28, 29 градуса. София 26, Пловдив 31, Варна и Бургас днес 28 градуса.
0: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра всеки ден.
2: Музикален контрол.
0: След 10 и след 3 след обед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: ГЕРБ няма да подкрепи бюджета и поиска дефицит под 3%. Това заяви лидерът на партията Бойко Борисов във Фейсбук. Според него, предложеният дефицит от 5,7% нарушава закона за публичните финанси. Разкритикува и залагането на нов дълг от 10 милиарда евро, което според ГЕРБ вкарва страната в излишна дългова спирала без реална необходимост. От партията призоваха вносителите да изтеглят предложението си и да представят нов консервативен вариант. Поеха и официален ангажимент да подкрепят бюджета в парламента, ако дефицитът бъде свит до

0: законовите 3%.
1: Синоптична прогноза.
0: Седмицата започва със спокойно време. Днес очертават времени увеличения на облаците след обед, но кратки летни дъждове с гръмотевици и в ограничен обхват ще има на изолирани места в планините, най-вече в Рило-Родопския масив. Ще духа до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за Ловеч около 29. През следващите дни ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност в часовете след обед. Във вторник над източна и южна България, в сряда главно над планинските и източните райони. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще продължи да духа слаб до умерен северо-западен вятър. Той ще поддържа температурите в границите между 27 и 32 градуса.
2: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 за брой.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В Ловеч са получени сигнали за поставени взривни устройства в три институции – Съдебната палата, сградата на Националната агенция за приходите, която се помещава в областна администрация, и общината. Това съобщиха за Зетра от прес-центъра на областната дирекция на МВР в Ловеч. Сигналите за съда и за НАП са получени по електронна поща, съответно в 9.47 и 9.50 часа. В момента служителите на институциите са извън сградите, а полицаи извън. Проверки. От областната дирекция на МВР уточниха, че след приключването им по преценка на ръководителите на съответните институции, работата им ще бъде възобновена или няма.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. Около и следобед ще се развива купеста облачност. На отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 29, по Черноморието 28 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: За вашия бал или специален семейен повод изберете вкус и внимание към всеки детайл. Сладкарница Фаворит предлага торти и индивидуални десерти за всеки гост. Осигуряваме доставка на място с хладилна кола. Поръчайте сега на телефон 0885-377-550.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Община Дупница обяви 3-дневен траур за удавилите се баба, дядо и две внучета в река Струма. В знак на почет към починалите, националният флаг, знамето на Дупница и това на Европейския съюз пред общината и на централния площад са свалени наполовина. През траурните дни няма да се провеждат публични тържества, културни, развлекателни и музикални прояви.
0: Синоптична прогноза.
1: Седмицата започва със спокойно време. Днес очертават времени увеличения на облаците след обед, но кратки летни дъждове с гръмотевици и в ограничен обхват ще има на изолирани места в планините, най-вече в Рило-Родопския масив. Ще духа до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за Ловеч около 29. През следващите дни ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност в часовете след обед. Във вторник над източна и южна България, в сряда главно над планинските и източните райони. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще продължи да духа слаб до умерен северо-западен вятър. Той ще поддържа температурите в границите между 27 и 32 градуса.
2: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 цента за брой.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889 024808.

0: Започват обедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: ГЕРБ няма да подкрепи бюджета и поиска дефицит под 3%. Това заяви лидерът на партията Бойко Борисов във Фейсбук. Според него, предложеният дефицит от 5,7% нарушава закона за публичните финанси. Разкритикува и залагането на нов дълг от 10 милиарда евро, което според ГЕРБ вкарва страната в излишна дългова спирала без реална необходимост. От партията призоваха вносителите да изтеглят предложението си и да представят нов консервативен вариант. Поеха и официален ангажимент да подкрепят бюджета в парламента, ако дефицитът бъде свит до законовите 3%. Община Дупница обяви 3-дневен траур за удавилите се баба, дядо и две внучета в река Струма. В знак на почет към починалите, националният флаг, знамето на Дупница и това на Европейския съюз пред общината и на централния площад са свалени наполовина. През траурните дни няма да се провеждат публични тържества, културни, развлекателни и музикални прояви. Бум на фалшиви стоки по време на световното първенство по футбол. Хиляди фалшиви спортни екипи са заловени на граничен пункт Капитан Андреево. Само през юни са задържани близо 100 000 стоки, свързани с Мондиала. Сред тях са екипи с логата на клубни и национални отбори. Стоките се произвеждат основно в Турция. Когато се установят стоки, за които има съмнение, че нарушават права върху интелектуалната собственост, служителите на митниците отправят запитване до притежателя на съответната търговска марка. Фалшивите стоки се унищожават. Вулканът Етна на италианския остров Сицилия отново демонстрира мощ с интензивно изригване, което изхвърли високи стълбове от пепел и дим над района и доведе до ограничения във въздушния трафик. Заради замърсяване на въздушното пространство и риска за авиацията, летището Катания Винченцо Белини временно спря приема на пристигащи полети. Въпреки впечатляващото изригване, властите не са разпоредили евакуация на населението в района на вулкана. Нови правила и прагове за получаване на детски надбавки влизат в сила от 1 август с промените в бюджета. Целта е да се увеличи доходният критерий, което да позволи на повече родители да имат право на помощта. Промените в бюджета предвиждат още по-високи осигуровки за хората с високи заплати, по-висок акциз на цигарите и по-скъпи винетки. В момента държавата отпуска помощ за семейства с по-ниски доходи, като сумата нараства спрямо броя на децата. За едно дете надбавката е малко над 25 евро месечно, а за 4 деца стига до 90 евро. От Социалното министерство посочват, че благодарение на повишаване на прага, определящ достъпа до помощта, родителите на около 440 000 деца ще продължат да получават надбавката. Горски пожари бушуват в туристически дестинации в цяла Европа, като стотици пожарникари се борят с пламъците в Португалия, Франция, Гърция и Испания. Международни подкрепления бяха изпратени в Португалия, където мащабен пожар гори от над 3 дни. В района на Возела в централна Португалия над 1200 пожарникари и 15 самолета се борят с пожар, започнал в четвъртък, който вече е опустошил хиляди декари. Междувременно властите призоваха жители в части от Солун да останат по домовете си заради токсичен дим от рециклиращо предприятие, обхванато от пламъци. На друго място в страната, западно от Атина, в неделя следобед избухна голям горски пожар, срещу който са мобилизирани 210 пожарникари, доброволци и 29 самолета.
0: Синоптична прогноза.
1: Седмицата започва със спокойно време. Днес се очертават времени увеличения на облаците след обед, но кратки летни дъждове с гръмотевици и в ограничен обхват ще има на изолирани места в планините, най-вече в Рило-Родопския масив. Ще духа до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за Ловеч около 29. През следващите дни ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност в часовете след обед. Във вторник над източна и южна България, в сряда главно над планинските и източните райони. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще продължи да духа слаб до умерен северо-западен вятър. Той ще поддържа температурите в границите между 27 и 32 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 за брой.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

92 Ловеч. Радио Зетра. Радио Зетра.

0: Радио Зетра. Лятна програма. С любими хитове и актуална информация на 30 минути. Синоптична прогноза.
1: Седмицата започва със спокойно време. Днес се очертават времени увеличения на облаците след обед, но кратки летни дъждове с гръмотевици и в ограничен обхват ще има на изолирани места в планините, най-вече в Рило-Родопския масив. Ще духа до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за Ловеч около 29. През следващите дни ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност часовете след обед. Във вторник над източна и южна България, в сряда главно над планинските и източните райони. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще продължи да духа слаб до умерен северо-западен вятър. Той ще поддържа температурите в границите между 27 и 32 градуса.
2: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
3: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
2: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
3: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Следващите дни стартира обсъждането на бюджета за 2026 година в комисиите в парламента. Преди дни план-сметката, която трябва да влезе в сила от 1 август, беше приета от Министерския съвет и внесена в деловодството на Народното събрание. Сега депутатите имат няколко заседания, време за да я гласуват на първо четене, да разгледат предложения за промени и да се стигне до окончателното приемане на бюджета.
4: Радио Зетра. Информация и хитове. Friday night you and your boys went out to eat.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В Пловдивска област минимална пенсия за осигурителен стаж и възраст, която след усъвременяването с 7,8 на 100 от юли става 347 евро, ще получат 3639 възрастни. Това съобщи директорът на териториалното поделение на Националния осигурителен институт в Ловеч Боян Боянов. Социална пенсия за старост от 183 евро ще вземат 146 пенсионери. Максималната пенсия от 1738 евро получават 67 души от региона. Общият брой на пенсионерите в Ловешка област към 1 юли е 41104 души.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще е слънчево. Следобед ще се развива купеста над източните и планинските райони, купестодъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 30, по Черноморието 28-29 градуса. В сряда преди обяд ще е предимно слънчево. Около и следобяд под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Очакват се и градушки. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.
2: Радио Зетра.

0: първа свещичка. Детски смях. И торта, създадена с грижа от фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Сигнали за бомби бяха получени днес в институции в Ловеч, Плевен и на други места в страната. Работата беше преустановена, а служителите евакуирани. В Ловеч бяха получени сигнали за поставени взривни устройства в съдебната палата, сградата на Националната агенция за приходите, която се помещава в областната администрация и общината. В Плевен са постъпили сигнали за поставени взривни вещества в сградите на прокуратурата и болница. Взривни устройства не са открити, а работата беше възстановена.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще е слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони, купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 30, по Черноморието 28-29 градуса. В сряда преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд под влияние на преминаващ студенът атмосферен фронт ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Очакват се и градушки. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса.
2: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 цента за брой.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Zetra.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Временно изпълняващия длъжността управител на Националната здравноосигурителна каса доктор Асен Меджидиев подписа заповеди за извършване на проверка в звено вътрешен одит и инспектората към Националната здравноосигурителна каса. Това съобщиха от прес-центъра на институцията. Проверките ще обхванат периода от 1 юни 2023 година до 30 юни 2026, през които институцията е била ръководена от Станимир Михайлов, професор Момчил Мавров и доцент Петко Стефановски. В техните рамки ще бъдат анализирани всички относими управленски актове, решения и действия, свързани с предмета на възложените проверки и техните финансови аспекти. Проверките са възложени като част от цялостен преглед на дейността на институцията след встъпването му в длъжност и имат за цел да осигурят пълна и обективна информация за работата на касата през посочения период.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще е слънчево. Следобед ще се развива купеста над източните и планинските райони, купестодъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 30, по Черноморието 28-29 градуса. В сряда преди обяд ще е предимно слънчево. Около и следобяд под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Очакват се и град душки. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: предстои да бъде съставен акт за нарушение на закона за движение по пътищата. Към момента продължава събирането на видеозаписи от камери в района и разпит на свидетели. На водача на автомобила ще бъде съставен акт за нарушение на закона за движение по пътищата. Междувременно Емрах Стораро коментира случая в профилите си в социалните мрежи. Той призна, че именно той управлявал автомобила и обясни, че е навлязал в пешеходната зона, след като видял друга кола да преминава оттам и решил, че това е нормален път. В друго видео Стораро твърди още, че и други автомобили са преминавали по същия път, но според него общественото внимание било насочено единствено към неговия автомобил.
1: Синоптична прогноза.
0: Утре ще е слънчево. Следобед ще се развива купеста над източните и планинските райони, купестодъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 30, по Черноморието 28-29 градуса. В сряда преди обяд ще е предимно слънчево. Около и следобяд под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Очакват се и градушки. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса.
2: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 за брой.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Започват следобедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Сигнали за бомби бяха получени днес в институции в Ловеч, Плевен и на други места в страната. Работата беше преустановена, а служителите евакуирани. В Ловеч бяха получени сигнали за поставени взривни устройства в съдебната палата, сградата на Националната агенция за приходите, която се помещава в областната администрация и общината. В Плевен са постъпили сигнали за поставени взривни вещества в сградите на прокуратурата и болница. Взривни устройства не са открития, работата беше възстановена. В Ловешка област минимална пенсия за осигурителен стаж и възраст, която след усъвременяването с 7,8 на 100 от юли става 347 евро, ще получат 3639 възрастни. Това съобщи директорът на териториалното поделение на Националния осигурителен институт в Ловеч Боян Боянов. Социална пенсия за старост от 183 евро ще вземат 146 пенсионери. Максималната пенсия от 1738 евро получават 67 души от региона. Общият брой на пенсионерите в Ловешка област към 1 юли е 41104 души. В Ловеч днес предстоят две интересни събития. Някои от най-разпространените неверни твърдения, свързани с устойчивостта в модата, ще бъдат тема на Академия по устойчивост чрез повторна употреба, която за първи път ще се проведе в Ловеч от 18 часа. Събитието е безплатно и се организира по повод гостуването на националната изложба с фотографии на екологична тематика Поправи земята, която ще бъде открита в 17 часа до община Ловеч. Временно изпълняващия длъжността управител на Националната здравноосигурителна каса доктор Асен Меджидиев подписа заповеди за извършване на проверка в звено вътрешен одит и инспектората към Националната здравноосигурителна каса. Това съобщиха от прес-центъра на институцията. Проверките ще обхванат периода от 1 юни 2023 година до 30 юни 2026, през които институцията е била ръководена от Станимир Михайлов, професор Момчил Мавров и доцент Петко Стефановски. В техните рамки ще бъдат анализирани всички относими управленски актове, решения и действия, свързани с предмета на възложените проверки и техните финансови аспекти. Проверките са възложени като част от цялостен преглед на дейността на институцията след встъпването му в длъжност и имат за цел да осигурят пълна и обективна информация за работата на касата през посочения период. Певецът Емрах Стораро призна, че именно той е управлявал луксозния автомобил, заснет да преминава през пешеходната зона в парка на Созопол. Това се случва след като полицията го призова да даде обяснение по случая, а срещу водача предстои да бъде съставен акт за нарушение на закона за движение по пътищата. Към момента продължава събирането на видеозаписи от камери в района и разпит на свидетели. На водача на автомобила ще бъде съставен акт за нарушение на закона за движение по пътищата. Междувременно Емрах Стораро коментира случая в профилите си в социалните мрежи. Той призна, че именно той управлявал автомобила и обясни, че е навлязал в пешеходната зона след като видял друга кола да преминава оттам и решил, че това е нормален път. В друго видео Стораро твърди още, че и други автомобили са преминавали по същия път, но според него общественото внимание било насочено единствено към неговия автомобил.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще е слънчево. Следобед ще се развива купеста над източните и планинските райони, купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 30, по Черноморието 28-29 градуса. В сряда преди обяд ще е предимно слънчево. Около и следобед под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Очакват се и градушки. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Екипи на Националната агенция за приходите провериха над 330 търговски обекта по Черноморието за по-малко от седмица. Проверките са част от лятната контролна кампания на приходната агенция. В 100 от проверените обекти фискалните инспектори са установили нарушения, а двама от търговците не са имали касов апарат. Най-честите нарушения са неиздаване на касови бележки и разминаване на наличностите в касата с мръчност и на места там ще превали дъжд. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 30, по Черноморието 28-29 градуса. В сряда преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Очакват се и градушки. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса.
2: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 за брой.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги. Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Ловеч-Следобед. Новини и актуална информация от община Ловеч. Всеки делничен ден от 16 часа по радио Зетра.
1: Това е началото на информационно-музикалния блок Ловеч-Следобед на 6 юли, понеделник. Добър ден, госпожи и господа! Седмицата започна с сигнали за поставени взривни устройства, изпратени по електронна поща до институции, които предизвикаха евакуации на съдебни сгради и административни учреждения в редица градове на страната, сред които и Ловеч. Тази сутрин са били получени сигнали за поставени взривни устройства за сградите на три институции в центъра на Ловеч. Общината, Съдебната палата и офисът на Националната агенция за приходите, който се помещава в сградата на областната администрация. Сигналите са получени на имейли малко преди 10 часа. След тях служителите на институциите своевременно напуснаха сградите, в които бе извършена проверка от полицейски служители. Малко по-късно кметът на община Ловеч Страцимир Петков и областният управител Пламен Христов подписаха протоколите след извършеното претърсване, при което взривни устройства не бяха открити и работният процес в сградите на общината и областната администрация беше възобновен. В съдебната палата пък това стана в ранния следобед. С тази информация поставихме началото на днешното издание на Ловеч следобед, а след малко очаквайте подробности и по други теми. Останете с нас!
2: Радио Зетра. Информация и хитове. I could stay awake just to hear.

0: Ловеч. Следобед.
1: Както вече ви информирахме, Ловеч е седмият град в страната, в който ще гостува в пътуващата фотоизложба «Поправи земята». Тя представя селекция от снимки, посветени на връзката между човека и природата и на най-острите екологични предизвикателства на нашето време. Участниците в нея изследват последиците от свръхпотреблението, индустриалното развитие, климатичните промени и човешката безотговорност, като поставят на преден план въпроса за отговорността на човечеството към бъдещето на планетата. Паната с фотографии на екологична тематика вече са разположени в пространството между административната сграда на община Ловеч и съдебната палата. Официалното откриване ще се състои днес от 17 часа. Фотоекспозицията включва 25 творби на професионалисти и любители от цялата страна. Най-младият автор в тази селекция е 16-годишната Мария Неткова от София, която участва с фотографията «Разговор между руини и корени». Кадърът показва как природата постепенно възвръща изоставени човешки пространства. Листа и растителност превземат прага на разрушена сграда и създават визуален разказ за кръговрата, устойчивостта и способността на природата да възстановява живота дори върху бетон. Насловът на изложбата «Поправи земята» е призив за осъзнатост и действие. Напомнене, че бъдещето на планетата зависи от ежедневните ни избори и от способността ни да възстановим баланса между човека и природата. Изложбата, която в следващите дни ще могат да разгледат жителите и гостите на града, е подкрепена от община Ловеч и е част от обществените инициативи на Хумана България, насочени към повишаване на информираността за последиците от климатичните промени и необходимостта от опазването на природните ресурси. След Ловеч, фотоекспозицията ще продължи да пътува в страната, като следващите изпирки ще бъдат Русе, Велико Търново, Пловдив и София.

0: Ловеч след обед.
1: Предаването ни продължава с информацията, че Ловешкото сдружение Знание проведе международно обучение в рамките на проект, който се изпълнява по програма Еразъм Плюс в партньорство с латвийска неправителствена организация. Обучението се проведе в продължение на седмица в Латвия и събра 20 млади лидери от двете страни – младежки работници, педагози и активисти от малки и отдалечени общности, работещи с младежи на възраст от 13 до 18 години. Участниците преминаха през интензивна програма, включваща сесии по ранно детско развитие, работа с метафорични карти и приказкотерапия, изследване на културното многообразие, отговорно лидерство и приобщаващо фасилитиране. Да поясним, че терминът фасилитиране в превод от английски означава улесняване, подпомагане. Фасилитирането е само елемент от преподаването, подпомагащо формирането на така наречените меки умения у учениците, като самоорганизация, самоконтрол, планиране, работа в екип, комуникативни умения и така нататък, които са необходима предпоставка за успешна социална и професионална реализация. Обучението постави специален акцент върху механизмите, чрез които се формират детската идентичност и първите стереотипи, и върху ролята на младите хора като модели за подражание при по-малките деца. Кулминационен момент от седмицата беше пилотното тестване на метафоричните карти, разработени по проекта. Иновативен инструмент за насърчаване на многообразието и приобщаването сред най-малките. Участниците фасилитираха сесии, тествайки различни игри от наръчника и дадоха обратна връзка, която ще послужи за финализирането на обучителните материали. В програмата бе включено и посещение в детска градина в град Адажи, близо до столицата Рига, където картите бяха изпробвани в реална среда с деца. В края на обучението участниците разработиха конкретни планове за мултипликационни събития, които ще проведат в своите общности през следващите месеци, за да предадат наученото на местно ниво. Още за обучението в Латвия и любопитни снимки от него можете да откриете в публикация по темата на сайта на община Ловеч, lovech.bg.
0: Това е Радио Зетра.

0: Ловеч. Следобед.
1: И през месец юли продължават летните занимания за деца в регионалната библиотека професор Бенио Цонев в Ловеч. В какво се състоят те и кога се провеждат, припомня сега за родителите директорът на библиотеката Юлиана Цанева.
2: Летните занимания, свързани с нашите читатели от първи до четвърти клас, се провеждат всеки вторник, сряда и четвъртък, също след предварително записване. Родителите вече знаят, попълват се декларации, че детенцето е здраво, там другите стандартни декларации, съгласие за снимане или пък отказ от съгласие за снимане и така. По 2 часа ще бъдат на ден, безплатни, както обикновено в библиотеката се случва. Първият час задължително има четене, няма отмяна, няма избягване на четенето, чете се на глас. И втория час вече различни занимания, свързани с финансова грамотност, развиване на творчески способности, критично мислене, други занимания и така.
1: Директорът на Ловешката библиотека Юлиана Цанева за летните занимания за деца.
3: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Общо 11 случая на заразни заболявания са регистрирани в област Ловеч в периода 29 юни – 5 юли, показват данните на регионалната здравна инспекция. Най-много са случаите на морбили – 4, като 3 са в Угърчин, а 1 в село Беленци. Регистрирани са още 3 случая на варицела, 2 в Ловеч и 1 в село Александрово, 3 случая на лаймска борелиоза в село Орешак и Троян и Тетевен, както и 1 случай на ротавирусен гастроентерит в село Кирчево. От РЗИ съобщават, че са издирени контактните лица и са предприети необходимите противоепидемични мерки във всички огнища. През отчетния период заболеваемостта от остри респираторни заболявания 29,25 на 10 000 души население при 21,94 на 10 000 през предходната седмица. Въпреки увеличението, нивото остава ниско и обичайно за сезона. През 2025 година продажбата на жилища нарасна спрямо предходната година в много страни членки на Европейския съюз, показват данни на официалната европейска статистика Евростат. Едва в 3 страни, сред които и България, беше отчетено понижение на продажбите на жилища през миналата година. Продажбата на жилища в Хърватия се понижиха с 4,1%, в България с 2,5% и в Полша с 1,1%. Най-солиден растеж на сключените сделки за жилища през миналата година беше отчетен в Словения, Литва и Австрия. През 2024 година броят на сделките за жилища е намалял в 6 държави членки на Европейския съюз и се е увеличил в 12 спрямо година по-рано.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще е слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони, купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 30, по Черноморието 28-29 градуса. В сряда преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Очакват се и градушки. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Фаворит произвежда и зарежда с пресни сладкарски изделия и торти, магазини и сладкарници в областите Ловеч, Плевен и Стара Загора.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: Драматичен театър Ловеч обяви летен театрален маратон. 3 дни, 3 представления. 7 юли, ако няма Хубост, 8 юли, Хладилникът, 9 юли, Асансьорът. От театъра обещават смях, провокация, човешки истории и театър отблизо, така както само камерната сцена може да предложи. Всички представления са от 19 часа. От 17 до 19 юли на Озана Поляна ще се проведе фестивалът Озана Поляна Фест. Събитието ще предложи 3 дни сред природата с творчество, музика, демонстрации и множество споделени моменти. Фестивалът ще се разгърне в 15 тематични зони с лекции и демонстрации, екоиновации, био- и фермерски продукти, занаяти, спорт, духовни практики, арт-работилници, игри за децата и приключения за големите. Входът за фестивала е свободен. Тази годишната тема на фестивала е равновесието. Организаторите вярват, че когато човек открие своето равновесие, се чувства по-спокоен, по-уверен и по-свързан и може да бъде истински присъстващ както в собственото си ежедневие, така и в отношенията си с другите. Занимания по спорт, изобразително изкуство, музика, танци и театрална работилница са предвидени през лятото за децата в Угърчин. Организатор е община Угърчин, а дейностите ще се осъществяват в Народно читалище Вълчо Росковски 1894 година в града до края на месец юли. Могат да се включат всички желаещи деца, няма възрастови ограничения. С тях ще работят професионалисти в съответната област. В рамките на летните занятия се планират и 2 похода – на Беклемето и в Севлиевското село Иглика. Ще са по установени туристически маршрути. Партньор е Ловешкото туристическо дружество «Стратеж». Първата арт-резиденция Дебнево 2026 ще събере художници от различни поколения за творческа работа сред природата и обществените пространства на троянското село Дебнево. Събитието е част от програмата на Международния фестивал на музиката и изкуствата. От 25 до 29 юли участниците в резиденцията ще създават произведения, вдъхновени от духа на Дебнево, неговата архитектура, история и природна среда. Официалното участниците в резиденцията ще създават произведения, вдъхновени от духа на Дебнево, неговата архитектура, история и природна среда. Официалното откриване на изложбата

0: Творци от випуск 1994 година на Националното училище за приложни изкуства професор Венко Колев. Изложбата представя керамика, живопис, пластика, графика, фотография и дизайнерски проекти и е своеобразна творческа среща на съученици повече от 30 години след завършването им.
1: Синоптична прогноза.
0: Утре ще е слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони, купестодъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 30, по Черноморието 28-29 градуса. В сряда преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Очакват се и градушки. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса.
2: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
3: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Временно изпълняващия длъжността управител на Националната здравноосигурителна каса доктор Асен Меджидиев подписа заповеди за извършване на проверка в звено вътрешен одит и инспектората към Националната здравноосигурителна каса. Това съобщиха от прес-центъра на институцията. Проверките ще обхванат периода от 1 юни 2023 година до 30 юни 2026, през които институцията е била ръководена от Станимир Михайлов, професор Момчил Мавров и доцент Петко Стефановски. В техните рамки ще бъдат анализирани всички относими управленски актове, решения и действия, свързани с предмета на възложените проверки и техните финансови аспекти. Проверките са възложени като част от цялостен преглед на дейността на институцията след встъпването му в длъжност и имат за цел да осигурят пълна и обективна информация за работата на касата през посочения период. Екипи на Националната агенция за приходите провериха над 330 търговски обекта по Черноморието за по-малко от седмица. Проверките са част от лятната контролна кампания на приходната агенция. В 100 от проверените обекти фискалните инспектори са установили нарушения, а двама от търговците не са имали касов апарат. Най-честите нарушения са неиздаване на касови бележки и разминаване на наличностите в касата с маркираното на касовия апарат. На търговците без касови апарати, две сергии, е наложена мярка за печатване на обект. Фискалните инспектори следят и за спазването на закона за въвеждане на еврото. Правомощията на НАП по този закон продължават до 8 август. Съвместните проверки с Комисията за защита на потребителите са над 20 000, като са издадени повече от 1300 акта за необосновано увеличение на цените във връзка с въвеждането на еврото. От НАП напомнят, че потребителите имат право да задържат плащането на търговеца до получаване на касова бележка. Гражданите могат да проверяват валидността на касовата бележка чрез мобилно приложение, като сканират QR-код. През 2025 година продажбата на жилища нарасна спрямо предходната година в много страни членки на Европейския съюз, показват данни на официалната европейска статистика Евростат. Едва в три страни, сред които и България, беше отчетено понижение на продажбите на жилища през миналата година. Продажбата на жилища в Хърватия се понижиха с 4,1%, в България с 2,5% и в Полша с 1,1%. Най-солиден растеж на сключените сделки за жилища през миналата година беше отчетен в Словения, Литва и Австрия. През 2024 година броят на сделките с жилища е намалял в 6 държави членки на Европейския съюз и се е увеличил в 12 спрямо година по-рано.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще е слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони, купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 30, по Черноморието 28-29 градуса. В сряда преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд под влияние на преминаващ студенът атмосферен фронт ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Очакват се и градушки. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч.
1: Сигнали за бомби бяха получени днес в институции в Ловеч, Плевен и на други места в страната. Работата беше преустановена, а служителите евакуирани. В Ловеч бяха получени сигнали за поставени взривни устройства в съдебната палата, сградата на Националната агенция за приходите, която се помещава в областната администрация и общината. В Плевен са постъпили сигнали за поставени взривни вещества в сградите на прокуратурата и болница. Взривни устройства не са открити, а работата беше възстановена. В Ловешка област минимална пенсия за осигурителен стаж и възраст, която след усъвременяването с 7,8 на 100 от юли става 347 евро, ще получат 3639 възрастни. Това съобщи директорът на териториалното поделение на Националния осигурителен институт в Ловеч Боян Боянов. Социална пенсия за старост от 183 евро ще вземат 146 пенсионери. Максималната пенсия от 1738 евро получават 67 души от региона. Общият брой на пенсионерите в Ловешка област към 1 юли е 41 104 души. Общо 11 случая на заразни заболявания са регистрирани в област Ловеч в периода 29 юни – 5 юли, показват данните на регионалната здравна инспекция. Най-много са случаите на морбили – 4, като 3 са в Огърчин, а 1 в село Беленци. Регистрирани са още 3 случая на варицела, 2 в Ловеч и 1 в село Александрово, 3 случая на лаймска борелиоза в село Орешак и Трояни Тетевен, както и 1 случай на ротавирусен гастроентерит в село Кирчево. От РЗИ съобщават, че са издирени контактните лица и са предприети необходимите противоепидемични мерки във всички огнища. През отчетния период заболеваемостта от остри респираторни заболявания 29,25 на 10 000 души население при 21,94 на 10 заболеваемостта от остри респираторни заболявания 29,25 на 10 000 души население при 21,94 на 10 000 през

0: Северен фронт ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Очакват се и градушки. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса.
1: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana. Радио Зетра. Информация и хитове.

0: за първата свещичка. За голямото да или за специалния юбилей изберете торта на фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра. Музика избрана с любов.

0: Инфозона. Важното в по-малко от 5 минути. Сега по Радио Зетра.
1: ГЕРБ няма да подкрепи бюджета и поиска дефицит под 3%. Това заяви лидерът на партията Бойко Борисов във Фейсбук. Според него, предложеният дефицит от 5,7% нарушава закона за публичните финанси. Разкритикува и залагането на нов дълг от 10 милиарда евро, което според ГЕРБ вкарва страната в излишна дългова спирала без реална необходимост. От партията призоваха вносителите да изтеглят предложението си и да представят нов консервативен вариант. Поеха и официален ангажимент да подкрепят бюджета в парламента, ако дефицитът бъде свит до законовите 3%. Община Дупница обяви 3-дневен траур за удавилите се баба, дядо и две внучета в река Струма. В знак на почит към починалите, националният флаг, знамето на Дупница и това на Европейския съюз пред общината и на централния площад са свалени наполовина. През траурните дни няма да се провеждат публични тържества, културни, развлекателни и музикални прояви. Бум на фалшиви стоки по време на световното първенство по футбол. Хиляди фалшиви спортни екипи са заловени на граничен пункт Капитан Андреево. Само през юни са задържани близо 100 000 стоки, свързани с Мундиала. Сред тях са екипи, слугата на клубни и национални отбори. Стоките се произвеждат основно в Турция. Когато се установят стоки, за които има съмнение, че нарушават права върху интелектуалната собственост, служителите на митниците отправят запитване до притежателя на съответната търговска марка. Фалшивите стоки се унищожават. Вулканът Етна на италианския остров Сицилия отново демонстрира мощ с интензивно изригване, което изхвърли високи стълбове от пепел и дим над района и доведе до ограничения във въздушния трафик. Заради замърсяване на въздушното пространство и риска за авиацията, летището Катания Винченцо Белини временно спря приема на пристигащи полети. Въпреки впечатляващото изригване, властите не са разпоредили евакуация на населението в района на вулкана. Нови правила и прагове за получаване на детски надбавки влизат в сила от 1 август с промените в бюджета. Целта е да се увеличи доходният критерий, което да позволи на повече родители да имат право на помощта. Промените в бюджета предвиждат още по-високи осигуровки за хората с високи заплати, по-висок акциз на цигарите и по-скъпи винетки. В момента държавата отпуска помощ за семейства с по-ниски доходи, като сумата нараства спрямо броя на децата. За едно дете надбавката е малко над 25 евро месечно, а за 4 деца стига до 90 евро. От Социалното министерство посочват, че благодарение на повишаване на прага, определящ достъпа до помощта, родителите на около 440 000 деца ще продължат да получават надбавката. В следващите дни стартира обсъждането на бюджета за 2026 година в комисиите в парламента. Преди дни план-сметката, която трябва да влезе в сила от 1 август, беше приета от Министерския съвет и внесена в деловодството на Народното събрание. Сега депутатите имат няколко заседания, време за да я гласуват на първо четене, да разгледат предложения за промени и да се стигне до окончателното приемане на бюджета. През следващите дни ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност в часовете след обед. Във вторник над източна и южна България, в сряда главно над планинските и източните райони. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще продължи да духа слаб до умерен северо-западен вятър. Той ще поддържа температурите в границите между 27 и 32 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра.

0: интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твой дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Зетра, Ловеч 107.2. Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?